0: Min förhoppning för framtiden är att människan lägger undan idén om vår egen överhöghet. Alltså att vi behöver värdesätta och respektera naturen och djuren omkring oss och ta hand om vår planet.
1: Liksom framtiden
0: på ett politiskt plan hoppas jag att patriarkatet och kapitalismen krossas.
1: Att jag helt enkelt blundar och roterar och pekar. Och dit jag tittar händer någonting och decennierna går. Och sen kanske ingenting är som det brukade vara. Och därefter, ja, så fortgår det.